0: šej na mě, vole.
1: Do piči, vole.
2: Za hlavu, nestřílej se.
0: Jak měl.
2: Za hlavu. Za hlavu, říkám. Drž.
1: Držím, jak se ukojí, vole.
0: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, až se z toho nebojeme.
2: Co jsi tam splýtal, ty bílé smrdy, co to bylo?
0: Po městě, vole, co tady děláš na ulici?
2: Co jsi tam splýtal, ty bílé smrdy?
0: Hovno, vole, ví, hovno, vole.
2: Vole, se písí, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole